0: Mabedi ha jo le dula metso tsonge mashomo mararo hantle ka morao ho ra bo supana ka rona me impatla hore ge ke ne ba parinya cricket sense ke na le mokubung kwano ne o rampeta ga itse ra motho ke o dumela selo mo la hletse le tsonge le sedi le kae mokubung
1: ngwane so ngwane
0: ke fetso fetso na ngwane so
1: ha ntse go tsendi ndi